0: شكرا لك دكتور يوسف جبرين، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، المرشح لكنيسة النائب السابق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا يوسف.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: ضيفي التالي هو عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد، رام بن براك، نائب رئيس الموساد سابقا. خبر الكنيسة رام بن براك، مفلقة يش عتيد، زغان روش الموساد لشعفار، شلوم لخد صارين توبين.
3: شلوم تعين توبين.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר על ממשלת אחדות, קורא להקמתה מיד אחרי הבחירות, והוא גם אומר בפירוש, ואני מצטט, די לחרמות, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. רם, מה גורם לפי הערכה שלך לראש הממשלה בנימין נתניהו לדבר על אחדות דווקא בימים אלה?
3: קודם כל אני מקווה שאתה לא מאמין לו.
0: אני שואל, אני שומר דעתי לעצמי.
3: כן. אני לא מאמין לו.
0: אתה לא מאמין לו.
3: אני לא מאמין לאף מילה שיוצאת לו מהפה, ואני לא חושב שהוא מתכוון לזה.
0: תשמע, אבל הוא הפתיע. הוא הפתיע וראינו את התגובה.
3: הוא לא הפתיע, הוא לא רצה שתדבר על חוק יסוד לימוד תורה, הוא לא רצה שתדבר על חוק אי-עצירת עריקים, הוא לא רצה שתדבר על חוק פיצול היועמ"שית, הוא רצה שתדבר על זה, והנה אנחנו מדברים על זה. אם כל נדבר על הדברים החשובים, כי זה הרי אין בזה שום דבר מעשי. בפועל, תבדוק אחורה, כל ממשלות האחדות שהוא הציע, הוא פירק את כולם, בלי יוצא מן הכלל. ובית, הוא כבר הבהיר שזה תהיה ממשלה עם בן גביר, כי הוא לא מחרים אף אחד. עכשיו, ממשלת אחדות יכולה להיות, וצריכה להיות אולי בישראל.
0: אבל רם, אם הוא מוותר על השותפים שלו, אז הוא בעצם סותר את עצמו. הרי הוא אמר, די עם החרמות, ואם הוא אומר שבן גביר לא יהיה, אז הוא...
3: נכון, אבל כשאתה עושה ממשלת אחדות, אתה לא יכול לעשות את קיצונים. הרי מדובר, ממשלת אחדות אמורה שיהיו לה דברים מאחדים. עכשיו תגיד לי, איך יכול להיות מאחד משהו ביני לבין בן גביר? הוא הרי פשיסט. כן. אז מה, אתה רוצה שאני אשב בממשלה אחת עם פשיסט? או אני אשאל לך אחרת, איך יכול להיות, מה מאחד ביני לבין מפלגה שאומרת שמדינת ישראל היא לא מדינת הלאום של העם היהודי, למשל כמו אחמד טיבי, שאומר, אנחנו, זה לא, זה מדינת כל תושבי, לא מדינה יהודית. גם איתו אין לי שום דבר מסוים. אם הוא היה אומר... ולכן, אם אתה רוצה של תחדות, אלן וסלן, אבל שזה יהיה על, בלי קיצונים, לא מהצד הימיני ולא מהצד השמאלני.
0: אולי הייתה כוונה של נתניהו לעצור את הדימום של המנדטים? זה עושה טוב לליכוד?
3: זה היה לדעתי לרמוז לליכודניקים, תראו, אנחנו ננצח, הנה אני עכשיו יוצא משהו חדש, יכול להיות... הוא רומז לכל מיני מפלגות כאלה ואחרות, שאולי יצוצו שיש להם עם מי לדבר, אבל בעיקר הוא מדבר כמו שהוא עושה תמיד, הוא מדבר בשביל להסיט את הנושא, והוא לא באמת מתכוון, אל תתבלבל. אתה יודע כמה דברים הוא אמר שלא קרו, הוא לא התכוון אליהם.
0: אוקיי, כסגן ראש המוסד, גם הוא דיבר, כסגן ראש המוסד כמובן לשעבר, גם נתניהו דיבר על ההסכם של לבנון. גם הדגיש את ההסכם הזה, והוא אמר שהוא הסכם טוב, והשאיר את הדלת פתוחה לאפשרות של הסכם שלום עם לבנון. אתה כאחד שהיה ממש קרוב לצלחת, סגן ראש המוסד לשעבר, האם אתה חושב שכן ההסכם הזה הוא הסכם טוב, למרות שחיזבאללה מתנגד ממש על מלא?
3: אני חושב שההסכם הזה הוא התחלה טובה מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים להפריד בין ממשלת לבנון לחיזבאללה, אבל היישום של ההסכם זאת הבעיה. לא יכול להיות הסכם שלום עם מדינה שיש בה ארגון טרור ששולט במדינה. מי שהיום, הכוח החזק היום בלבנון, זה חיזבאללה. הוא יותר חזק מצבא לבנון. ולכן, ההתחלה, אני מברך עליה. אנחנו באמת רוצים לחיות בשלום עם כל שכנינו, ובוודאי ובוודאי גם עם הלבנונים. אבל בשביל זה צריך לפרק את חיזבאללה מהנשק. האם לבנון יודעת לפרק את חיזבאללה מהנשק? כנראה שלא. האם יכולה לקום קואליציה בינלאומית של האירופאים, אמריקאים, לבנון ואנחנו, שביחד נפרק אותם? אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה, זה מה שצריך לקרות. אני מאוד מקווה שחיזבאללה יפורק מנשקו. אני לא מבין מה...
0: אתה אולי רומז שהמהלך שהיה נגד איראן יהיה נגד חיזבאללה בעתיד הקרוב, הרחוק?
3: אני חושב שההסכם עם איראן הוא הסכם רע מאוד. הסכם שעשו עם איראן הוא רע מאוד. אני חושב שה...

די די, שקירה ודרן נאונית, מונדיאל 2022. מקבלים ארנינה, ארני סף, סף לאל, 25. ארדיק רסף, מוחיים סף, דען מיליום אל-ארבע, שעה עשרה, ארד יום הקן, כולו מענה סמה. אסם נקמל מה ארנינה, ארני סף.